sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini, Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica, Sick Ass.

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Šiandien dienas?
4: Taip.
3: Mes jau
5: M1.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.
3: M1.

0: M1. Reklama. Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
0: Reklama.
4: M1.

vasarą su M1.

0: M1. Reklama. Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
0: Reklama.
3: Vasara su M1.

0: policijos duomenimis daugiau nei 100 tūkstančių eurų pelno per investicinę sąskaitą pernai uždirbo 5 žmonės, tarp 10 ir 100 tūkstančių 40 žmonių, iki 5 tūkstančių uždirbo daugiau nei 100 iki 100 pusantro šimto investuotojų. Meksika supurtė stiprus 7,3 balo galingumą žemės drebėjimas. Buvo paskelbtas cunamio pavojus. Drebėjimo epicentras ramiajame vandenyne prie pietų Meksikos krantų, netoli sienų su Gvatemala. Apie rimtesnius drebėjimo padarinius nepranešama. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, vietomis smarkus. Temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 28, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.
1: Savaitgalis su

Labas rytas, su jumis sveikinasi Marija iš M1 studijos Vilniuje. Kaip jūsų rytas? Papasakokit man. Nes man šiandien, žinokit, atrodo, taip anksti diena prasidėjo ir jau tiek daug spėjo įvykti. Aš spėjau sudaužyti, kaip yra, indukcinę savo. Kaitlentė, vat, jinai tiesiog suskilo, nes numečiau druską, nes nesugebėjau druskos pakelti pakankamai aukštai, maždaug milimetrų aukščiau negu reikėjo. Tiksliau pakėliau milimetrų žemiau negu reikėjo ir tuomet druska nukrito ir sudaužė mano vat kaitlentė. Vat labai smagus rytas, tuomet jau buvau beeinanti pro duris ir padažą pyliau ant savo pietų ir tada visas padažas tiesiog iššoko ant mano kelnių ir mano kelnės buvo, na, labai stipriai padažuotos. Ir kaip ir kol kas viskas, aišku, vyko dar tokių daug mažų dalykų, bet nežinau, galbūt čia man vienai toks rytas, o gal ir jum kažkas tokio nutiko ryte, kur atrodo, nu kaip čia taip dabar keistai diena prasideda. Nes aš tai, man tai labai keistai diena prasidėjo ir kadangi šiandien visą dieną aš būsiu su jumis, visas 10 valandų eterio būsiu kartu su jumis, nes Gustas vėl atostogauja, tai labai prašysiu jūsų laiškų, parašykit man, m-1.fm, paspaudę žinutę vedėjams, parašykit, ką veikiat šiandien, kokie planai, iš kur klausotės, koks pas jūs oras, galbūt, kadangi mačiau, kad 28 šiandien stulpelyje, tai galbūt važiuosit prie ežero, prie jūros, šašlykų išsikepti, geros muzikos pasiklausyti, gal kažkokią tai ir gėrimą atsidaryti, galbūt į miestą, tai labai labai laukiu jūsų laiškų, su jais tikrai išeisim į eterį, tikrai mes šiandien pabendrausim, turiu, aš matau dabar atsidariusi, yra, žinokit, labai daug gerų prizų, tai tiesiog klausykitės M1 ir turite tikrai labai geras, labai didelius šansus laimėti. O dabar keliaujam prie to, ko mes čia ir susirinkom, tai yra ryto žadintuvas, pasižiūrim, kokie yra tie du kūriniai, kurie pretenduoja į visai netrukus būsint eterį. Enrique Iglesias ir Pitbull, Freak. Niko Borisas, einam pa

0: Vegas Monshot. Tai kągi, labai laukiu jūsų skambučio 18.30, matau, kad 16 km easy bėgimo pradeda su mumis, tai linkiu sėkmės, linkiu, kaip čia, kad oro visą laiką būtų, kad neuždustumėt, kad pompos nepagautumėt, kad geras peisas būtų. Taip, labai laukiu jūsų skambučio 18.30, jeigu patiko bent jau viena daina iš tų, kurias ką tik išgirdote, labai laukiu jūsų balsų. Labai geras rytas, labai labas, labai džiaugiuosi, kažkas klausosi iš Pietų Afrikos, iš Sea Point. Jeigu rimtai klausotės iš Pietų Afrikos, tai linkėjimai iš Pietų į Pietų Afriką. O jeigu nerimtai klausotės ir tiesiog parašėte, kad klausotės, tai tada nelinkėjimai. Gerai. Labai laukiu jūsų skambučių 18.30. Nagi, man žinokit, man labai reikia jūsų vieno skambučio, kad galėčiau išleisti dainą ir taip. Matau, kad gerai, man parašė laišką, kad norėtų išgirsti Nigo Boriso Einam pašokt. Tai gerai, tai gal tada tuo ir pradėkime mūsų šio ryto eterį. Nu, gerai, pabandom dar vienam žmogui atsiliepti, galbūt sutaps nuomonės. Sveiki. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Davidas.
0: Davidai, iš kur skambinat?
1: Iš Bergeno.
0: O kas Bergene gero?
1: Saulė šviečia, dirbam, skubam, lekiam.
0: Tai sakykit, Davidai, kurį kūrinį norit išgirsti?
1: Už pirmą be abejo, geram šeštadienio rytui.
0: Gerai, tai tuomet jūsų balsą mes ir išgirstam, nes vis tiek skambučiams yra pirmenybė. Ačiū jums, Davidai, geros dienos Bergene, ar galbūt ir aplinkui keliausit. Labai smagu, kad jūs man paskambinat iš visos, ne tik Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio. O mes dabar keliaujam su Enrique Iglesias ir Pitbullu Free. Eteryje. Marija.
2: Enrique Iglesias, Pitbull, Mr. Worldwide.

0: M1. Reklama. Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk:
1: noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.
2: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
6: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
7: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.

0: pasirink pigu.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 59 centai, kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Reklama.
6: Šiandien vienas?
7: Taip.
6: Mes jūs mylim!
8: Šiandien vienas.

0: Tikiuosi laikotės gerai, matau, kad Druskininkuose kol kas saulutė šviečia, maži debesys, linkėjimai Laurai. Kažkas keliauja savo automobiliu iš Graikijos į Lietuvą. Wow, kiek valandų reikia keliauti automobiliu iš Graikijos į Lietuvą? Parašykit man. O mes dabar einam pasižiūrėti, kokiegi orai mūsų laukia šiandien, kokiegi orai laukia galbūt ir rytoj ir artimiausią savaitę.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
0: Reklama. Jeigu dar netyčia nesate susiplanavę, ką norėtumėte veikti, ar šį savaitgalį, ar čia vasarą, galbūt dar trūksta to vieno plano, tai žinokit, Eglės sanatorija Birštone kviečia jus, nes būtent čia visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Tai visai netrukus sugrįšiu ir papasakosiu plačiau, o dabar keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai laukia mūsų šiandien. Tai matau, kad Vilniuje šiandien 28 gali ir palyti, Kaune 26 ir numatomas lietus, Klaipėdoje 22 ir numatomas lietus, Šiauliuose galbūt galimai irgi lis 27 ir Panevėžyje taip pat yra tokios prognozės, kad turėtų palyti 26 laipsniai. Rytoj 25 laipsniai Vilniuje ir saulutė, Kaune 26 ir saulė švies, Klaipėdoje visiškai saulėti 22, Šiauliuose 24 ir Panevėžyje 25 taip pat be lietaus. Tai atrodo, nusimato savaitgalis tikrai labai labai geras, tai išnaudokit jį, kol galit, nes man matau, kad kita savaitė, na tokia vėsesnė šiek tiek nusimato. O šiaip, jeigu norite sužinoti daugiau apie Eglės sanatoriją Birštone, tai yra sanatorijų gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione. Ir būtent Eglės sanatorija paruošė jums dovaną visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis visiškai nieko nekainuoja. Visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skirkite kokybiško laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone, o visa informacija ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt/verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
7: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
8: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
12: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
13: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
11: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
14: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
15: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
16: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose!
17: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
16: Wow!
18: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
19: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: am the imposter.
1: Savaip.
2: Na kągi, pats metas šauti espresso, likus 13 minučių iki 10 valandos. Čia yra Anastasija, I'm out of love.

0: vienas. Reklama. Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
2: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
1: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
9: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams. Bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
10: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Užvesk vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina surengė drono atakas prieš Maskvos sritį. Liepsnoja naftos saugykla, taip pat nukentėjo logistikos centras ir kita infrastruktūra. Tai praneša The Kyiv Independent. Ukrainos kariuomenė šios informacijos kol kas nekomentuoja. Kyjive ir kituose Ukrainos miestuose antrą dieną iš eilės vyko protestai dėl atleisto gynybos ministro Michailo Fedorovo. Žmonės reikalauja jį palikti pareigose. Apie pertvarkomą Ukrainos vyriausybę prezidentas Zelenskis paskelbė praėjusią savaitę, o prieš kelias dienas paaiškėjo apie keičiamą Fedorovą. Anot paties Fedorovo, jis keičiamas dėl nesutarimų su Ukrainos kariuomenės vadu Oleksandru Sirskiu. Protestuotų jį gatvėse skandavo Sirski išeik. Fedorovas į gynybos ministro pareigas atėjo su tikslu modernizuoti karinės pajėgas. Jis buvo vienas pirmųjų, kuris pasiūlė kare daugiau naudoti dronus. Organizatoriams jau planuojant 2030 metų moksleivių dainų šventę, neseniai pasibaigusią šių metinę vejasi tėvų bei kolektyvų vadovų skundai. Organizacinių nesusipratimų neišvengta ir šios dainų šventės metu. Dalyviai teikia, kad pusryčiams vaikams buvo tiekiama keli šaukštai košės. Jogurtuose rasta pelėsio, vaikams padalinta ir supuvusio obolių. Maitinimas vietomis vėlavo. 5 šovių kolektyvus šventį paruošusi Daina Misiukevičienė sako, kad ateityje repeticijų grafiką reikėtų keisti, nes jis buvo pernelyg įtemptas. Kone kiekvieną dieną mokiniams teko stadione praleisti po 10 valandų per dieną. Repeticijos ir šventė truko visą savaitę.
1: Dainų šventė ir buvo mokykla stadioną. Štai būdavo 4-5 dienos. Šį kartą mes buvom 7 dienas. Ir mano supratimo, tikrai turėjau kažkaip surasti daugiau tų laisvų laikų žmonėm pailsėti. Šitoj vietoj aš irgi nepatenkinta, nes laisvų laikų tikrai nebuvo. Ir tai buvo didžiulis nuovargis. Ir tikrai mano ne viena ta mažytė verkė. Ir sakė, man pilvuką skauda, man nepyk.

0: grafiką. Repeticijų grafikas buvo paskelbtas prieš gerą mėnesį ir kiekvienos dienos tikslus repeticijų grafikas ir jis įvyko pagal šitą grafiką.
1: Moksleivių dainų šventės organizatoriai neslėpė, kad maitinimo organizavimą komplikavo viešieji pirkimai, kai stambiausias maisto tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį. Kanadoje kilo miškų gaisrai, kurie padidino oro taršą Kanadoje ir šiaurinėse jungtinėse valstijose. Dėl taršos keliama klausimų apie artėjantį pasaulio futbolo čempionato finalą. Jis bus žaidžiamas New Jersey'e, kuriame dėl gaisrų taip pat padidėjusi oro tarša. Kol kas viliamasi, jog sąlygos pagerės. Iki rytoj vakare vyksiančio finalo prognozuojamas lietus. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, vietomis smarkus. Temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: pusryčiai.
1: M1. Reklama.
2: Žinokite, šį kartą savaitgalio pusryčiams mes turime tikrai labai labai gerų dovanų. Ir tai yra du bilietai į Energylandiją. Jeigu jūs dar nesuplanavote savo atostogų, tai paskambinkite 18.30, nes mes jums padovanosime du bilietus į Energylandiją. Taigi labai labai laukiu jūsų skambučių ir šį kartą parašiau šiek tiek sunkesnį patiekalą. Pabandysim, pažiūrėsim, kaip čia mums išeis. Labas rytas. Sveiki. Labas rytas. Gerai, jūs nešnekat, mes tada irgi nešnekam. Sveiki. Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Linas.
2: Linai, iš kur skambinat?
3: Ei, dabar keliaujam į Druskininkus.
2: O, kas gera Druskininkuose, gal tas žygis kažkoksai, tai kurį mačiau?
3: Taip.
2: O, kiek ten kilometrų žygis bus?
3: Tai mes trumpai, mes tai laikais su šeimynas, su draugais, tai į dešinį.
2: Nu tai gerai, tai atrodo, kol kas nusimato labai geras oras, tai manau, kad dar prie viso šito prisidėtų ir Energylandijos biletai, nemanot?
3: Nu, būtų nebloga.
2: Būtų nebloga, tai gerai, tai tada pradedam žaidimą, aš jums skaitau pirmąjį apibūdinimą. Šis patiekalas, jo gaminime dažniausiai naudojami kaulai, mėsa, žuvis arba daržovės kartu su prieskoniais ir žolelėmis.
3: Tai čia gal kokia šaltiena būtų?
2: Logiškas spėjimas, bet ne šaltienos. Ieškau atsakymo, ačiū jums už skambutį, bandom dar kartelį. Labas rytas. Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Esu Živilė.
2: Živilė, iš kur jūs skambinat?
4: Iš Vilniaus.
2: Živilė, ar girdėjot pirmą apibūdinimą?
4: Taip, girdėjau.
2: Gerai, tai tada skaitau antrąjį. Šitas dalykas dažnai verdamas nuo kelių valandų iki net paros, kad į skystį perėtų daugiau skonio ir maistinių medžiagų. Živilė?
4: Taip, girdžiu, tai galbūt troškinys.
2: Irgi logiškas labai spėjimas, bet žinokit, Živilė, ne troškinys. Ačiū už skambutį. Kas čia dar? Sveiki.
5: Labas, Marija.
2: Sveiki, kas paskambino?
5: Marius skambino.
2: Mariu, iš kur jūs skambinat?
5: Iš Vilniaus.
2: Nu, Mariu, ar žinot, kas čia per patiekalas?
5: Nu, čia šį kartą sunkiai sugalvoju.
2: Nu, gerai. Nu, gerai, dar vieną užuominą. Populiariausias šitas dalykas gali būti vištienos, jautienos, žuvies ir daržovių. Kiekvienas jų taip pat gali būti naudojamas skirtingams patiekalams.
5: Nežinau, gal kokia tai tušonkė?
2: Tušonkė tai čia konservai, ar ne?
5: Konservai, jo.
2: Nežinokit, ne konservai. Irgi labai logiškas spėjimas, ačiū už skambutį. Nu kaip čia. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
6: Greta.
2: Greta, iš kur jūs skambinat?
6: Iš Švedijos.
2: Ar žinot, apie ką aš kalbu, apie kokį patiekalą? Ar jums dar reikia vieno apibūdinimo?
6: Nu, gal pabandom.
2: Šitas patiekalas, apie kurį aš kalbu, jis gali būti naudojamas sriuboms, troškiniams, padažams, rizotui ar kitiems patiekalams gaminti.
6: Gal sultinys ar sultinio kubelis?
2: Nu, žinokit. Pagaliau. Taip, tai yra sultinys. Kada supratot, kad tai yra sultinys?
6: Yeah. Valiau.
2: Kada supratot, kad tai yra sultinys?
6: Turbūt iš pirmo spėjimo.
2: Nu taip gerai, tai tokia tiesiog laukit, ar ne savo eilės?
6: Jo, sunku pasisambinti.
2: Tai žinokit, jum keliauja du bilietai į Energylandiją, tai yra atskrisit į Lenkiją iš Švedijos.
6: Nežinau, gal kūnį
2: padavanokim. Nu supratau. Nu galėt bent jau taip pamėloti lengvai, sakyti, jo, atskrisiu.
6: Gal ir skrisim.
2: Gerai. Gerai, tai tada ačiū jums rinkėjimai į Švediją, o aš jums noriu priminti, kad jūs vis dar galite aplankyti Energylandiją. Tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o bilietus įsigyti galite jau dabar energylandia.pl. Reklama. Eteryje. Marija. Marija.

0: News. M1.
1: Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Hello, do you have Wi-Fi?
3: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
4: Tu pes du haine ežys.
3: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
2: I don't understand, but...
3: Nesuprantu, bet ačiū.
5: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs LT.
8: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
9: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
10: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
11: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro. Nuo 984 € iškeitus savo turimą išmanoji. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
13: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
14: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
15: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
16: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Pigu

0: šiandien pigu.lt.
1: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Svylančios padangos. Riaumojantys varikliai. Komandų taktikos. Ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1. Neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: jeigu jūsų planas šiandien yra apsipirkti. M1. Reklama. Žinokit, kad Mango vyksta pavasario-vasaros kolekcijų išpardavimus ir čia nuolaidos yra net iki 50%. Tai yra puikiai proga pasipuošti vasaros šventėms, atostogoms ar įsirinkti kasdienius derinius. O Mango parduotuvės rasite Vilniuje Gedimino prospekte 22, Akropolyje ir Panoramoje, Kaune Akropolyje ir Megoje, Klaipėdoje Akropolyje. Tai nieko nelaukit, važiuokit į Mango, apsilankykite ir atraskite skirtingus stilingus pasirinkimus. Reklama.
1: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Kadangi vasaros savaitgalį jau čia, logiškas sakinys, lauko vakarai, susitikimai su draugais, dainos ir geros akimirkos, tai tegul nieko jums netrūksta. Va, toks tai yra mano palinkėjimas jums. Ir kad taurės irgi, na kaip čia, liktų tuščios. Va taip va. Ir kad būtų dar kažką papildyti ir vėl, kad tada liktų tuščios. Ir kad kitą rytą jum rytoj, kad kitą rytą jum vietoj, oi kaip man skauda galvą, sakytumėt labas rytas, tai pasirūpinkite metadoksilį iš anksto, nes tuomet apie pagerės jūs būsite net negirdėjo. Metadoksilis skatina alkoholio pasišalinio, lengvina pagerės ir slapina pykinimą.
1: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Bazė – įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarina ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
2: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
3: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums. Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei Kristiana.lt.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraikščiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepo 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau Latvija.travel.
12: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
13: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės

0: Geras baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
2: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

Lieka 16 minučių iki 11 valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal su Baby Bash'u Frankie J kūriniu Sugar Sugar. Daugelis žmonių mano, kad legendinis gitaros ripas yra samplas, bet jis buvo sukurtas specialiai šiai dainai. Produceris Happy Press sukūrė tą skambesį originaliai, o ne pasiskolino iš kitos dainos. Dėl to iki šiol internete vyksta diskusijos, nes ripas skamba labai pažįstamai. Sugar Sugar vaizdo klipas sukėlė teisinių problemų. Baby Bash yra pasakojęs, kad jo įrašų kompanija sulaukė ieškinio iš UPS dėl klipe panaudotos seksualizuotos pristatymo darbuotojos uniformos. Ta moterį vadino Jessica Sutta, kuri vėliau tapo grupės The Pussycat Dolls nare. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 €, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
6: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 €. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
8: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
9: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
8: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
10: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
11: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
12: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
10: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 000 €. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
13: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
14: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
15: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
16: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
15: Man padėjo Ibesan.
16: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą. Traukiamą ir skausmą, kurį sukelia žarnynė susikaupusios dujos.
15: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
17: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
18: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
17: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
18: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
19: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
20: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Daina dovana.
1: Kaip ir kiekvieną 11 valandą, kiekvieną savaitgalį atkeliauju pas jūs su daina dovana. Jeigu kažką švenčiate, jeigu kažkas iš jūsų artimų žmonių kažką švenčia, tai parašykite mums m-1.fm, paspaudite žinutę vedėjams ir aš tikrai pasistengsiu, kad visi sveikinimai, visi linkėjimai būtų perduoti eterio metu. Galbūt ir kažkam paskambins, jeigu galbūt yra kažkokia šiandien labai labai įspūdinga proga, galbūt labai gerai aprašysit tą šventę, galbūt ir paskambinsiu. Šiandien vardadienį švenčia Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas, Eimantė, Kamilis ir Ervinas. Turbūt nesiklauso mūsų bosas Arnas, bet Arnai, Arnoldai linkėjimai. Su vardadieniu pasižiūrėkime dar, kokios yra šiandien tarptautinės dienos įspūdingos, nes kartais išmeta tokių įdomių dienų, ten pavyzdžiui, tarptautinė bulvyčių frydiena. Vat, pažiūrėkime, šiandien yra tarptautinė loterijos diena. Galbūt, va, tarptautinė yra pietų Korėjos konstitucijos diena. Tarptautinė emoji diena. Ir tarptautinė tatuiruočių diena. Nu tai va, tai jeigu norit kažką pasveikinti, tikrai tai galit padaryti, parašę m-1.fm ir paspaudę žinutę vedėjams.
2: Eteryje. Marija.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Noriu silkės!
3: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vėžį.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
10: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
11: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Kas šiandien gamina? Ką?
13: Aš.
12: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
13: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
14: Tėti, aš jau tik pepę.
15: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
16: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
17: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus

0: baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterija. Veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Žinokit, Eglės sanatorijoje Birštone visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus papasakosiu šiek tiek plačiau, dabar keliavom į orai.lt pasižiūrėti šiandienos orus. Vilniuje 28 laipsniai prognozuojami ir gali ir palyti. Kaune lietus taip pat numatomas 27 laipsniai. Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos numatomas lietus. Šiauliuose 26 ir Panevėžyje taip pat 26 laipsniai šilumos. Abiejose miestuose ir apylinkėse numatomas lietus. O žinokite, kad sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Su suaugusiu gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis visiškai nieko nekainuoja. Viso šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglė sanatorijoje Birštone. Tai daugiau info ir rezervacija sanatorija.lt.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Dovana.
1: Na kągi, prikrito jūsų laiškų, linkėjimai Jonava tėvui bei jo gyvenimo draugiai Aušrai, smagiai atšveskit krikštynas. Noriu pasveikinti dukrytę Vanesą su nauju gyvenimo, netyčia ištryniau laiško. Skaičiau, va, žinokit, va, taip, va, skaičiau, va. Noriu pasveikinti dukrytę Vanesą su nauju gyvenimo etapu ieškant savęs su mokslo pabaiga dukryt Bučkis Dovilė. Štai taip, sveikiname Tienę su 7-uoju gimtadieniu, linkime gero šėlsmo žaidimų kambaryje, linkėjimai su gimtadieniu Tienę. Norim pasveikinti savo vaikus Deilą ir Narūną, grįžusius iš ilgos per kelias šalis trukusios kelionės, labai laukiam, kol jie pasirodys, pasirašo mylintys tėvai. 40-ojo gimtadienio proga sveikina mūsų vestuvių liudininką Dainių, linkim sėkmės ir neblėstančio optimizmo, ir mes turime vieną žmogų, kurią mes pabandysime šiandien paskambinti. Nes šiandien jo gimtadienis. Pabandykime.

0: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
1: Na kągi, man tas neatsiliepia, tai tiesiog pasveikinsime jį štai taip eterio metu. Norim pasveikinti Mantą su gimtadieniu, važiuojam švęsti į Pakruojo dvarą. Žmogelis baliauninkas praėjusiais metais į jubiliejų šventėm 4 dienas nuo sodybos ant ežero kranto su ekskursijom į legendinę Pakalnutę. Šiemet nežinau, kiek minėsim ir turėjau paklausti, kiek laiko, kiek dienų šį savaitgalį švęsim. Tai linkėjimai Mantui. Ir dar vienas laiškas įkrito, noriu padėkoti Arunėliui, kad savaitgalį tvarko mano mašinėlę. Tai Arunėlis su mašinėlė, labai smagu, kad taip mylite turbūt savo antrą puselę, labai va, taip pamašybiškai. Tai jeigu jūs norite prašyti laiškų, tai tikrai galite padaryti, paspaudę žinutę vedėjams puslapyje m-1.fm.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
4: Akių klinikoje Lirema vasara laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
5: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
6: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
7: Tai bus į kelionį išliekus.
8: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
12: Gal norėtum eiti?
11: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
13: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
11: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
13: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama. Savaitgalis net neįpusėjo ir manau, kad ir vakar galėjo būti labai geras vakaras ir šiandien dar yra potencialo būti labai labai geram vakarui. Tai žinokit, tam, kad nesijaustumėte kitą rytą prastai, kviečiu... Na, panaudoti metadoksilį, nes metadoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, jis lengvina pagirias, jis slopina pykinimą ir kad vietoj, oi, kaip man skauda galvą, oi, kokios pagirios, jūs galėtumėt pasakyti, labas rytas, jaučiuosi nuostabiai. Tai metadoksilis, jūsų raktas į sėkmę.
1: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės, vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kaina. Benu vaistinė.
7: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
8: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
9: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
10: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
11: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
12: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
13: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
14: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje netoli Maskvos po masinės Ukrainos dronų atakos žuvo 7 žmonės. Tokią šaltinių informaciją skelbė ukrainiečių žiniasklaidos šaltiniai, taip pat patvirtino vietos gubernatoriai. Anot pranešimų, ukrainiečių dronai pataikė į naftos saugyklą, logistikos įmonės sandėlį ir kitą infrastruktūrą. Lietuvoje valstybės kontrolė yra įpareigojusi finansų ministeriją iki metų pabaigos parengti bendrą valstybės rezervų formavimo ir valdymo modelį. Vyriausios kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, šiuo metu rezervų kaupimas nėra pagrįstas aiškių strateginių vertinimų. Nenustatyta, kokio dydžio rezervai yra pakankami, kokioms rizikoms amortizuoti jie skirti ir kaip turėtų būti formuojami ilgalaikėje perspektyvoje.
1: Mūsų rekomendacija jau turi būti gyvendinta iki metų pabaigos. Tai vadinasi, ji turi būti pilnai išpildyta. Tai reiškia, kad jau turi būti susitarta dėl tos strategijos. Natūralu, kad jau dabar yra tas metas rudens pradžioje, kur būtų efektyviausia pradėti apie tai diskutuoti.
0: Didžiausią rezervo dalį sudaro sodros rezervas, dėl kurio nuolat vyksta diskusijos. Demokratas Algirdas Butkevičius vilėsi, kad keičiantis valdančiai daugumai nebus vėluojama parengti rezervų modelio ir sako palaikysintis idėją mažinti atskaitimus į rezervą ir tas lėšas nukreipti pensijoms didinti.
2: Matant, kad rezervas kaupiamas gana neblogai, tai pasakyčiau, ir nebėra tam tikros jau rizikos arba pavojaus. Šitam mechanizmui pritarčiau dėl atskaitimo mažinimo į rezervo fondą, didesnę dalį skiriant einamaisiais metais indeksuojant pensiją.
0: Tuo metu konservatorė Giedrė Balčytytė abejoja bet kokiais siūlymais mažinti rezervus.
3: Žinoma, yra tokių indikacijų, kad gali būti noras pasitaškyti pinigai. Vis tik tai turėtum vertinti pagal šios dienos aplinkybės, kiek tas rezervas galėtų atlaikyti, kad jeigu pensinio amžiaus žmonių daugėja ir didinimas pavyks vis didesnį ir neskaičių žmonių.
0: Artimiausiais metais sodros rezervą papildys ir iš antros pakopos pensijų fondų gautos įmokos. Vien per pirmąjį šių metų ketvirtį sodra jų pervesta apie 1 milijardą 300 milijonų eurų. Valstybės kontrolė taip pat įspėja, kad tai ne papildomos pajamos, o ilgalaikiai valstybės įsipareigojimai. Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo Ryto pergalę FIBA čempionų lygos turnyre. Pagal projektą pergalę įamžins meno kūrinys šalia įvažiavimo į geležinio Vilko gatvės tunelį. Vilniaus Rytas gegužę pirmą kartą istorijoje laimėjo FIBA čempionų lygos taurę. Finalo ketvirtį įveikė Tenerifės La Laguna ir Atėnų AEK. Indijos bendrovės Skyroot Aerospace sėkmingai paleido pirmąją privačią orbitinę raketą. Tai yra reikšmingas žingsnis šiai Indijos milžiniai, siekiančiai didesnės pasaulinės kosmoso ekonomikos dalies. Šiandien daug kur Lietuvoje lietus, vietomis smarkus. Temperatūra nuo 23 iki 28

Kadangi vasara tik įpusėja, šį kartą uabi tai įmonė, tai aš pagalvojau, sukurkime įmonę priemonėms nuo saulės apsaugos priemonėms. Va taip, va, kažkaip sunkiai pasakiau. Žodžiu, darysime SPF-us. Kursime labai geros formulės SPF-us, tiek kūno dulksnas, pavyzdžiui, su SPF-u, tiek veidui, ir kremukus, ir visokius ten, žodžiu, bus veido ir kūno priežiūros priemonės apsaugai nuo saulės, su normalia apsauga nuo saulės, ten ne 5 ir ne 10, o 50 SPF plus, kad būtų apsaugoti ir nuo UVA ir UVB spindelių. Viskas, ką man reikia iš jūsų, tai yra sulaukti laiško į m-1.fm paspaudę žinutę vedėjams įmonės pavadinimą. Ir vieną, žinokit, išrinksit jūs laimėtoje ir tam laimėtojui mes padonosime vieną koinės. Tai tiesiog labai reikia iš jūsų trijų dalykų. Pirmas, tai įmonės pavadinimas, tai nebūtinai turi būti M1 saulės apsauga, pavyzdžiui. Arba tenai saugokis saulės. Ką nors įdomiau sugalvokit. Antras variantas yra, antras, ko man reikia, tai yra jūsų telefono numeris ir jūsų vardas. Labai lauksiu.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida remeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia lietuviška be priedų.
6: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
5: Šviežia lietuviška be priedų.
7: Šviežia.
8: Šviežia.
7: Ir lietuviška.
8: Lietuviška.
7: Be priedų.
8: Be priedų.
7: Gerai.
6: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena – kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
13: Akių klinikoje Lirema vasara laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
14: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
15: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
16: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
17: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepo 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Jeigu galvojat atsinaujinti spintą.
1: M1.
2: Reklama.
0: Tai žinokite, kad Mango vyksta vasaros kolekcijų išpardavimas. Nuolaidos yra net iki 50%. Tai yra puiki proga pasipuošti vasaros šventėms, atostogoms ar įsirinkti kasdienius derinius. Tai Mango parduotuvės galite rasti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Vilniuje Gedimino prospekte 22, Akropolyje ir Panoramoje, Kaune Akropolyje ir Megoje ir Klaipėdoje Akropolyje. Apsilankykite ir atraskite stilingus pasirinkimus.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
5: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminės. Nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
9: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedels, skambink į eterį.
10: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
11: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
9: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutėspaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
12: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
13: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
14: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
15: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
16: Tu lauki, kol jis pasipirš. O jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
17: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
18: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Reklama.

0: Valandos pradžioje kviečiu jūs rašyti laiškus, nes mes kuriam įmonę. Mes kuriam įmonę saulės apsaugos priemonių, kurios būtų su aukšta saulės apsauga. Tai gali būti kūno dulksna, tai gali būti, pavyzdžiui, visokie kremai, tiek veido, tiek kūno. Gal ir inovatyviai kažką sugalvosim, bet mums pirmiausia reikia pavadinimo ir ties šiame mes ir sustosim, nes daugiau nebevystysim tos įmonės. Taigi, tai jūs parašėt laiškų, turi man regis 6 laimėtojus, tokius, na, finalininkus tiksliau, ir jums reikės prabalsuoti, kuris iš tų visų 6 laimi M1 coinas. Reikės paskambinti 18.30. Tai dabar perskaitau visus variantus. Dovilė siūlo saulės bučinių apsauga. Nerodu 2. Baltas kremelis nugara be puslelės. MB skydas. UAB saulės blokas ir UAB saulės sargiai. Tai jeigu turite savo vieną favoritą pavadinimą, tai tiesiog paskambinkite 18.30, prabalsuokite ir padovanokite kažkam coinas. Aš tai asmeniškai turiu savo favoritą, bet apie jį gal šiek tiek plačiau vėliau. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Inga.
0: Inga, sakykit, ką jūs veikiat šiandien?
1: Nu ką, grybavom dabar.
0: O ką, prigrybavot daug?
1: Nu, išėjom pasivaikščiot porai valandų, tai 3 kibirus baravykų.
0: Okei, gerai. Kur čia taip, jeigu išduosit paslapti, kuriam bent jau regione?
1: Kazlų Rūdoj.
0: Kazlų Rūdoj, nu nuostabu. Tai baravykienę darysit?
1: Nu ir darysim, ir džiovinsim, ir kepsim, ir jau pasidžiaugsim. Bet pirmiausia, tai prisikepti man sviestuko ir prisivalgyti.
0: Žinau, kad jūs dabar sakot, ir man seilės kaupiasi su bulvytėm dar pasitraškinti su grietinėlės. Kokiu padažu, svagūniukais, oi, aš jau alkana. Tai sakykit, Inga, kuris yra jūsų favoritas?
1: Nu gal tie, tegul pabūna saulės sargiai.
0: Saulės sargiai, gerai, ačiū jums labai. Jums gero grybavimo. Ačiū jums labai ir skanių baravykų. O, žinokit, kaip aš pavydžiu Ingai. Tai gerai, tai žinokit, Agnė laimė M1 coinas, o mes toliau keliaujam su DJ Gaudžia Mičiko.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
6: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus

0: baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: pasirink pigu.lt.
1: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
2: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. O pusrebė varškė Valdan, 3,69. Maksima tai, ko reikia.
7: Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
9: Reklama.

0: radijas. M1.
1: Reklama. Nuoširdžiai atsiprašau, šiek tiek pasispaudinė tas mygtukas ir šiek tiek fonas pradėjo groti anksčiau negu turėjo. Žodžiu, atkeliauju pas jūs su Radio Aliesu ir turime nuostabius remėjus, tai yra Eurovaistinė. Ir šią savaitę žaidimo draugas Eurovaistinė klausytojams dovanoja visą šūsnį Apivita Aqua Belicious linijos dovanų. Tonika su prebiotikais, lengva kremo su atspalviu ir SPF 30, vėsinantį paakių gėlį bei kosmetinę. Tai jeigu norite laimėti, paskambinkit 18.30 su dalyvaukit ir tiesiog parodykit, ką galit. Sveiki. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Gintaras.
1: Gintarai, iš kur jūs skambinat?
2: Anykščiai.
1: Kas Anykščiuose gero?
2: Šiltas oras, vanduo.
1: Mėgaujatės?
2: Taip, mėgaujame.
1: Nu gerai, svarbiausia, kad saugiai mėgautumėtės ir, na kągi, jeigu esat pasiruošęs, tai manau, kad galim pradėti žaisti, ar ne?
2: Taip, bandome.
1: Gerai, 3, 2, 1.
2: Tokia reikia daryti?
1: Ką reikia daryti? Taip. Gerai. Kas dabar vyksta? Klausykite, Gintarai.
2: Taip.
1: Dabar mes žaisime Radio Aliesą. Mes žaisim taip. Radio Aliesą. Aš jums apibūdinsiu 8 žodžius ir jums reikės pasakyti tiesiog tuos žodžius. Esat Aliesą žaidęs kažkada?
2: Taip, taip.
1: Kaip ir viskas aišku, ar ne? Turėsit 60 sekundžių 8 žodžiam. Gerai?
2: Gerai, gerai.
1: Nu gerai, tai dabar tikrai jau 3, 2, 1. Yra tokia šventė, kur dovanas dovanoja.
2: Gimtadienis?
1: Ne, žiemą būna ta šventė.
2: Kalėdos?
1: Taip, kai yra skaičiai ir yra raidės. Ir raidės turi tokį, būna lietuvišką ta, būna ten, pavyzdžiui, anglų kalbos ta, kur visos raidės yra.
2: Abitėlė.
1: Aha, tada, pavyzdžiui, esat prie jūros ir žiūri toli į ką jūs žiūrit, į jūrą ir tenai ta linija tokia. Teisingai, toksai žemynas, labai toli apsuptas vandens.
2: Australija?
1: Teisingai. Ką reikia įmušti per futbolo rungtynę, varžybas
2: rungtynės? Golą. Įvartis.
1: Tai įvardininkas?
2: Įvartis.
1: Taip. Ką deda ant rankos, kai susituokia?
2: Žiedą.
1: Vardininkas?
2: Žiedas.
1: Aha, yra toksai kepinys, labai skanus sviestinis, jisai iš Prancūzijos kilęs, kaip vadinasi?
2: Piragas, kruasanas.
1: Taip, jūs esate visiškai teisus, tai yra kruasanas ir jūs turite 7 taškus, kas yra labai geras variantas. Labai geras rezultatas. Su juo, su pajokamai, va, girdėjau ir buvo pagalbos iš šono, ar ne? Nu, svarbu jums smagu, matau, kad labai jokinga. Tai gerai, tai gero jums laiko Anykščiuose, gero, kaip suprantu, ir pasimaudimo. Ačiū jums labai už skambutį. O mes taip pat sugrįšime su antruoju raundu. Dabar Rokas Jan pasilik.
0: M1.
1: Reklama.
0: Eteryje. Marija.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
6: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki vėžį.
7: Pusryčių buvo mažoka.
8: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
7: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
9: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
11: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu, tai koks tofu?
10: Suslavičiaus. Skonis. Kečupo reikalas.
12: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
13: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
12: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
13: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Radio Alias.
1: M1. Reklama. Tik primenu, jog jeigu manote, kad jūs galite geriau nei 7 taškai per minutę, tai arba visus 7 surinkti, tai paskambinkite 18.30 ir jūs turite galimybę laimėti nuostabias Apivita Aqua Bilicious linijos domanas. Taip, tai 18.30 laukiu jūsų skambučių. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Rasa.
1: Rasa, iš kur jūs skambinat?
2: Iš Anykščių.
1: Irgi iš Anykščių, tai gal čia jūs kolega?
2: Taip.
1: Kolega, nu tai supratau, viskas aišku. Gerai, tai žiūrėkit, jums pavyko prisiskambinti, jeigu manot, kad galit geriau negu Gintaras. Esat pasiruošus?
2: Taip.
1: Tai gerai, tada 3, 2, 1. Ką mes pilam į mašiną?
2: Benzinas, gazuolė.
1: Benzinas, dyzelis, kaip čia bendrai pavadinti?
2: Kuras.
1: Dar kitaip?
2: Degalai.
1: Taip, nuostabu. Sako, širdis šaukia, o protas. Oi, ką tik pasakiau. Oho, gerai. Yra skausmas ir priešingai. Laimė panašiai į laimę.
2: Laimė, skausmas. Laimė. Kitas.
1: Gerai. Tada, pavyzdžiui, taip, yra tokia liga, kai serga, kai žmogus nevalgo.
2: Anoreksija.
1: Teisingai. Jeigu, pavyzdžiui, aš noriu turėti papuošalų savo ausyje, ką aš turiu pasidaryti?
2: Įsiverti.
1: Teisingai. Tuomet toksai, kaip vampyras, yra dar vilkolakis ir koks dar yra?
2: Drakula?
1: Ne Drakula, zombis. Žinokit, Rasa, ne taip gerai sekėsi kaip Gintarui, bet kadangi draugų kompanija, aš manau, kad jūs nelabai liūdit.
2: Visiškai ne.
1: Tai gerai, Rasa, jums linkėjimai Gintarui taip pat. O aš noriu jums papasakoti, kad kadangi vasara, vat kaip ir dabar Hebrytė, matau, mėgaujasi saulę, pobuviais gamtoje ir kelionėmis, tai metas suteikti mūsų odai daugiau drėgmės ir gaivos. Gaivinkite, drėkinkite ir lepinkite ją su Apivita Aqua Bilicious, kad šiltasis sezonas džiugintų ne tik įspūdžiais, bet ir gražia odos išvaizda. Apivita Aqua Bilicious drėgmės ir gaivos pliūpsnis jūsų odai, gėlių ekstraktų, medaus ir hialurono rūgšties derinys padeda odai išlaikyti drėgmę, gaivumą ir komforto pojūtį visą dieną. Reklama.
0: Savaitgalis su M1.

0: Reklamas.
1: Reklama. Jeigu dar negirdėjote, jeigu dar nematėte, tai žinokit, Mango vyksta pavasario vasaros kolekcijų išpardavimas. Čia nuolaidos yra net iki 50% ir, na, manau, kad tai yra puiki proga pasipuošti vasaros šventėms, atostogoms ar tiesiog išsirinkti kasdienius rūbus. Tai Mango parduotuvės galite rasti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, Vilniuje Gedimino prospekte 22, Akropolyje ir Panoramoje, Kaune Akropolyje ir Megoje ir Klaipėdoje Akropolyje. Tai apsilankykite ir atraskite stilingus pasirinkimus.
0: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Kas šiandien gamina? Ką?
5: Aš.
4: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
5: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
6: Tėti, kas šitaip kvepia?
5: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
7: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
8: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
9: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
10: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Jeigu dar nesuplanavot savo vasaros atostogų iki galo.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
2: Reklama.
0: Ir jeigu turite vaikų iki 15 metų, tai manau, kad tiesiog važiuokite į Eglės sanatoriją Birštone, nes būtent čia visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Ir netrukus papasakosiu apie tai plačiau, o dabar keliaujame į orai.lt. Vilniuje šiandien 28 laipsniai šilumos, Kaune 27 ir numatomas lietus, Klaipėdoje 21, taip pat numatomas lietus, Šiauliuose 26 ir Panevėžyje taip pat 26 ir abiejose apylinkėse numatomas lietus. O sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis visiškai nieko nekainuoja. Visos žymos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas, bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
2: Reklama.
1: Savaitgalis su M1.

0: M1. Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
6: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
7: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien tigo.lt.
8: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad Lietuva gali taip ir nepasiekti tikslo, kad iki 2030 metų miškai užimtų 35% šalies teritorijos. Valstybės kontrolės atstovas Tomas Musteikis sako, kad Lietuva atsilieka nuo ES pagal miškingumo vidurkį. Po plynų kirtimų vis dar atsodinami vieno amžiaus ir viena rūšiai medynai, kurie yra mažiau atsparūs klimato kaitai, ligoms ir kenkėjams.
1: Norint pasiekti 2030 metų nacionaliniame pažangos plane numatytą tikslą, pasiekti, kad miškai sudarytų 35% šalies, šis tikslą mes pasiektume daugiau, esant dabartiniam tempui, daugiau negu po 20 metų. Mes atskleidėme, kad nėra aiškaus siekio formuoti įvairiamžius ir sudėtingesnės struktūros miškus, tai yra šitie miškai yra svarbus siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos ir tai yra pažymima 2030 metų Europos Sąjungos miškų strategijoje. Joje teigiama, kad klimato kaita ypač neigiamai veikia vienarūšius ir vienamžius medynus, tuo tarpu Lietuvoje tokie medynai vyrauja.
0: Valstybės auditorių teigimu, Lietuva šiuo požiūriu atsilieka nuo Europos Sąjungos. Griežtai saugomi miškai Lietuvoje sudaro tik šiek tiek daugiau nei procentą viso miškų ploto. Lietuvoje tęsiantis diskusijoms, ką daryti dėl telefonų mokyklose, Druskininkų savivaldybė šią savaitę priėmė sprendimą, jog visose savivaldybės mokyklose naudotis telefonais bus draudžiama. Galios ta pati tvarka. Anksčiau Lietuvos politikai sulaukė kritikos už tai, kad valstybės mastu neįteisino mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklių, o tik nurodė kiekvienai mokyklai patvirtinti savo tvarką. Pastaruoju metu ekspertai kuo daugiau kalba apie žalą, kurią vaikams kelia išmaniosios technologijos, jeigu vaikas turi prie jų neribojama prieiga. Norvegijoje Drameno mieste gaisras sunaikino daugiau nei 100 namų. Gaisras persimetė ir į aplink esančią miškingą teritoriją. Žmonės evakuoti laiku, tad apie nukentėjusiuosius nepranešama. Kol kas neaišku, kas sukėlė gaisrą. Venesueloje dėl žemės drebėjimo žuvusiųjų žmonių skaičius perkopė 5000. Tai praneša šalies parlamento pirmininkas. Dar tūkstančiai laikomi dingusiais be žinios. Šiandien iš humanitarinės misijos į Lietuvą grįžo Lietuvos medikų komanda, kuri Venesueloje dirbo 12 dienų. Šią savaitę taip pat grįžo ir gelbėtojų komanda. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, vietomis smarkus. Temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 28, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 22, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Hitų kepiklėlė.
1: M1. Reklama. Kaip ir kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį antrą valandą mes turime hitų kepiklėlę ir šį kartą mes kepsim tokį šiek tiek kitokį hitą, nes dažniausiai būna kažkokia specifinė tema, ten pavyzdžiui vasarai, lietui, sauliai, žiemai, nežinau, žodžiu, bet kam. O dabar aš pagalvojau, dabar kaip tik klausomės One Direction kūrinio Best Song Ever. Tai žinokit, jums reikia parašyti dainą, tiesiog geriausia daina. Kaip manot, kaip turėtų skambėti geriausios pasaulyje dainos posmelis? Ir žinokite, kad vienam laimingajam, tas, kuris labai gerai parašys ir nesinaudos dirbtiniu intelektu, mes jum padovanosime 2 bilietus į Energylandiją. Tai čia yra jūsų puiki proga, jeigu dar nesusiplanavote jokių atostogų ir nežinote dar, kur galima nukeliauti. Tai tiesiog parašykite laišką ir jūs laimite 2 bilietus. Kas gali būti geriau? Tai va, tai labai laukiu jūsų laiškų su trimis užduotimis. Pirma užduotis. Ar posmelis, ar eilutė, kuri turėtų nuskambėti geriausioje pasaulio dainoje. Antra, jūsų vardas ir trečia, jūsų telefono numeris. Ir sakau, nesinaudokit dirbtiniu intelektu, nes aš žinau, kada jūs naudojatės dirbtiniu intelektu.
0: Reklama. Eteryje. Marija.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vežį.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu plius.

0: šiandien pigu.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų. Iškeitų savo turimą išmanojį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Reklama. Šiandienas!

0: Kaunas. Reklama.
1: Mėly klausytojai, ar jūs jaučiate vasaros kelionių nuotaiką? Šiltuoju metų laiku dažnai į keliones leidžiamės automobiliu, todėl nenuostabu, kad pakeliui vis dažniau tenka sutikti kelio darbų ženklus. Nes vasara yra pats intensyviausios kelių remonto sezonas, ta trumpalaikių nepatogumų kartais tiesiog neišvengsime. Tačiau tai laikina, juk visi norime važiuoti lygiais, saugiais ir patogiais keliais, o ar kada susimąstėte, kodėl būtent vasara kelių darbų vyksta tiek daug? Tai Via Lietuva informuoja, kad čia vasara kantrybės kelyje prireiks daugiau nei bet kada anksčiau. Nes šiuo metu Lietuvoje vyksta patys didžiausi pastarųjų metų automagistralių ir magistralinių kelių atnaujinimo darbai. Įsivaizduokite, apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta. Tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Tvarkomos pagrindinės šalies arterijos A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys automagistralės. Ir tai ne tik danga, bus sutvarkyti ne 24 tiltai ir viadukai. Ar kada pagalvojat, kad yra tiek daug šiuose automagistralėse statinių? Dabar tai mums atrodo kaip spūstis ir greičio ribojimai, tačiau tik pagalvokite, pakentėję dabar galėsime džiaugti saugesnėmis, patogesnėmis kelionėmis ateityje. Tai Via Lietuva prašo mūsų kantrybės ir supratimo, planuokite keliones iš anksto, apsilankykite vialietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt ir čia rasite visą informaciją apie darbus. Mums pakeliui Via Lietuva, saugus ir patogus keliai.

0: Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete.

0: Hitų kepyklėlė.
1: M1. Reklama. Nuostabus mūsų draugai, hitų kepiklėlės yra Energylandija ir valandos pradžioje kviečiau parašyti geriausią pasaulyje dainą. Temos kažkokios tai tikslios nėra, tiesiog parašykite, kas turėtų skambėti geriausioje pasaulyje dainoje. Tai gal nieko nelaukiam, mes einam pasiklausyti ir tuomet išrinksime jau tą žmogų, kuris yra vertas Energylandijos bilietų. Važiuojam pasiklausyti.

0: Kągi, užmiršau iš to priedainis, užmiršau įsijungti mikrofoną. Tai va, tai čia taip dirbtinis intelektas varo, jeigu Gustas čia būtų, jis turbūt pasakytų, na, yra kur tobulėti, nes tikrai yra kur tobulėti, o dabar, nežinau, ar galiu paruošti būgnus. Būgnų negaliu paruošti, bet, ai va, turiu būgnus, dabar išsuksim laimės ratą, kasgi, kamgi atiteks Energylandijos bilietai. Važiuojam. Sukam. Ir Energylandijos bilietai atitenka Laurai. Laura rašo, tu esi mano kebabas su česnakiniu padažu 5 ryte. Va taip, viskas romantiškai paprastai. O jeigu jūs irgi norite aplankyti Energylandiją ir dar galbūt nesusiplanavote atostogų arba visos likusios vasaros, tai kviečiam į Energylandiją į unikalią pramogų erdvę Lenkijoje ir vieną įspūdingiausių parkų Europoje. Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai. Skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, ta tikrai pramogų nepritruks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o bilietus įsigyti galite jau dabar energylandija.pl.
1: Reklama. Savaitgalis su vienu.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: M. Vienas.
8: M. Vienas.
9: Reklama.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
13: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
14: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
15: Hesburger!
16: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
17: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys. Automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
18: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Žvaigždžių karai. M1.
1: Reklama. Na kągi, Žvaigždžių karai, 3 valandos 9 minutės ir mūsų mylimas partneris Hesburger. Žaidimo laimėtojui padovanos 15 eurų Hesburger dovanų kortelę ir Hesburgeris kviečia šį mėnesį užsukti ir paragauti Hesburgerio šio mėnesio pasiūlymo mėsainio su trumais ir šoninė, kuris kainuoja tik 5 eurus ir 20 centų. Viskas, ką jums reikia padaryti, turbūt žinot, paskambinti 18.30 ir pataikyti į vieną langelį, kuriame yra tam tikra daina. Tai šiandien mes ieškosime dainų, kurios nėra Pitbulio. Viskas labai paprasta, aišku. Pabandom. Sveiki. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Eglė.
1: Eglė, iš kur skambinat?
2: Iš Kauno.
1: Tai sakykit, į kurį langelį šausit?
2: C1.
1: Bandom. Pitbulis. Pitbulis, dėja, Pitbulis, ačiū Eglė už skambutį. Bandom dar kartelį. Sveiki. Sveiki.
3: Ale. Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Kestutis.
1: Kestuti. Į kurį langelį šaunat?
3: C3.
1: C3, bandom. Irgi, Kestuti, dėja, Tamo Vien, Enrique Iglesias ir Pitbulio ir Aimkino kūrinys.

0: Panom dar kartelį. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Evaldas.
0: Evaldai, šaukit.
1: B3.
0: B3, bandom. Irgi pitbulis. Deja, mes ieškom ne pitbulio dainos. Ačiū, Evaldai, bet jūs galite skambinti dar kartelį, nes čia jau toks žaidimas. Jeigu prisiskambinat, aš atsiliepsiu. Bandom, sveiki.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
2: Ramūnas.
0: Ramūnai, kaip laikotės šiandien?
2: Normaliai.
0: Ko trūksta iki gerai?
2: Kažko atvies orai.
0: A, tai saulytės trūksta.
2: Nu jo.
0: Gerai, tai šaukit, gal prisikviesim taip saulę.
2: A1 bandau.
0: A1. Irgi pitbulis. Deja, Ramūnai, gražios jums dienos, linkiu, kad ir saulytė išleistų, jeigu ne šiandien, tai rytoj. Gerai, dar kartą bandom. Jeigu nepataikom, keliavom į antrą raundą. Sveiki. Sveiki. Sveiki, M1.
1: Taip.
0: Kas paskambino?
1: Tomas.
0: Tomai, jūs turite realiai paskutinį šansą šiame raunde. Jeigu pataikot, jums keliauja 15 eurų dovanų kortelė. Jeigu nepataikot, keliaujam į antrą raundą.
1: Galbūčiau arba A1, arba A3, jeigu dar nepaimti.
0: A1 paimtas, bet A3. Tai mes šanom į A3, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, bandom. Deja, Tomai. Čia Fireball. Na kągi, tai tuomet mes keliamės į antrą raundą. Tenai jau galėsite irgi vėl pasivaržyti dėl 15 eurų Hesburgerio dovanų kortelės. O dabar mes keliaujam su Giovanni ir Elzy daina Juda tavo rankos.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: M1.
2: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Oho.
2: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė.
4: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Tirpsta ledai, tirpsta ir menų.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
6: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnį šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
11: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.

0: Žvaigždžių karai. M1.
1: Reklama. Na kągi, 15 eurų Hesburgerio dovanų kortelė gali būti jūsų. Kaip čia, aš taip keistai pasakiau, 15 eurų dovanų kortelė gali būti jūsų, jeigu tik jūs paskambinsite ir pataikysite į tinkamą langelį. 18.30, labai laukiu jūsų skambučių. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Žanas.
1: Žanai, šaukit.
2: C2.
1: C2. Bandom. Deja, Žanai, kadangi ieškom ne pitbulio kūrinio, čia yra kaip tik pitbulio kūrinys Satalana, tai nėra. Na, tai ko mes ieškome. Taip. Sveiki. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Rolandas.
1: Rolandai, ką jūs veikiat šiandien?
2: Vakar pietus dariausi.
1: Ką skaniai pavalgėt?
2: Nu, ten cukinijos kepsos su mėsa ir taip toliau, ten daug.
1: O tai kaip tada, kur jums tada Hesburgerio čekis keliaus? Ar rasit, kur išnaudot?
2: Rasim,
1: savaime. Nu, gerai. Tai bandom laimę, sakykit, į kurį langelį šaunat?
2: A2 laisvas.
1: A2 laisvas.
2: Taip, tai tai šaunat.
1: Bandom A2. Ir žinokit, turiu jūs pasveikinti, nes tai yra tai, ko mes ieškome. Tai yra ne pitbulio kūrinys, o December 10 grupės kūrinys. Rolandai, sveikinu, jums keliauja 15 eurų dovanų kortelė.
2: Dėkui.
1: Nuostabu. O jeigu jūs netyčia norėtumėte irgi apsilankyti Hesburgerį, tai mes žinokit, tikrai labai labai kviečiam, nes šį mėnesį Hesburgerio restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas mėsainis su trumais ir šoninė. 100% jautiena, gardus, trumų paplutėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis, majonezas būtinai, paragaukit, kaina tik 5,20 €. Beje, primenam, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburgeris turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių mėsainis, pusryčių sumuštinis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplutėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. O Hesburgeris laukia.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: Kas šiandien gamina? Ką?
6: Aš.
5: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
6: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
7: Tėti, kas šitaip kvepia?
4: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
10: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
9: Šviežia lietuviška be priedų.
11: Šviežia.
12: Šviežia.
11: Ir lietuviška.
12: Lietuviška.
11: Be priedų.
12: Be priedų.
11: Gerai.
10: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
13: Jūsk kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: tenai.
1: M1.
2: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica. Sick

DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bando spręsti Lenkijos ir Ukrainos santykių krizę, kuri kilo dėl istorinės atminties klausimų. Jis pareiškė, kad bus atliekama daugiau tyrimų dėl Ukrainos partizanų padarytų karo nusikaltimų. Stalino laikais veikusi ir už nepriklausomybę kovojusi Ukrainos sukilėlių armija Ukrainoje laikomi didvyriais, tačiau ji taip pat atsakinga už žmonių, ypač Lenkų žudynės. Santykių krizę pradėjo Zelenskio sprendimas karinį vienetą pavadinti šių sukilėlių vardu. Organizatoriams jau planuojant 2030 metų moksleivių dainų šventę, neseniai pasibaigusią šiųmetinę vejasi tėvų bei kolektyvų vadovų skundai. Organizacinių nesusipratimų neišvengta ir šios dainų šventės metu. Dalyviai teikia, kad pusryčiams vaikams buvo tiekiama keli šaukštai košės, jogurtuose rasta pelėsio, vaikams padalinta ir supuvusio obolių. Maitinimas vietomis vėlavo. Penkis šokių kolektyvus šventį paruošusi Daina Misiukevičienė sako, kad ateityje repeticijų grafiką reikėtų keisti, nes jis buvo pernelyg įtemptas. Ko ne kiekvieną dieną mokiniams teko stadione praleisti po 10 valandų per dieną. Repeticijos ir šventė truko visą savaitę.
1: Dainų šventė ir buvo mokykla stadionas. Štai būdavo 4-5 dienos. Šį kartą mes buvom 7 dienas. Ir mano supratimu, tikrai turėjau kažkaip surasti daugiau tų laisvų laikų žmonėm pailsėti. Šitoj vietoj aš irgi nepatenkinta, nes laisvų laikų tikrai nebuvo. Ir tai buvo didžiulis nuovargis. Ir tikrai mano ne viena ta mažytė verkė. Ir sakė, man pilvuką skauda, man nepykina. Tai aš taip ir sakiau, tave nepykina. Tu tiesiog esi pervargus. Tai čia yra nuo pervargio.
0: Moksleivių dainų šventės organizatorius Čiurlionio menų mokyklos direktorius Dainius Numgaudis jokių skundų girdėti nenori. Jo teigimu, maistas buvo tiekiamas pagal patvirtintus tvarkaraščius. Dėl jo sublogavusių jų nebuvo, o besiskundžiantys yra neteisus ir dėl maisto, ir dėl įtemptų repeticijų.
2: O tie, kurie pervargo, tie turbūt iki dainų šventė neatvažiuos. Dar kartą noriu priminti, kad vaikai žino, kur važiuoja ir kad jie važiuoja ne į ekskursiją, o jie važiuoja į dainų šventę. Repeticijų grafikas buvo paskelbtas prieš gerą mėnesį ir kiekvienos dienos tikslus repeticijų grafikas ir jis įvyko pagal šitą grafiką.
0: Moksleivių dainų šventės organizatoriai neslėpė, kad maitinimo organizavimą komplikavo viešieji pirkimai, kai stambiausias maisto tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį. Vyriausiųjų rinkimų komisija informuoja, jog savivaldos rinkimuose, kurie vyks kitų metų vasarį, laukia pokyčiai. Mažinamas kandidatams į merus reikalinga sumokėti užstatas, komisija nespausdins ir kitaip neplatins kandidatų programų, jeigu joje pateikiama informacija, kuri paneigia pamatinės konstitucinės vertybės, prieštarauja Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams ar joje skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga informacija. Taip pat nebegalios draudimas agituoti rinkimų dieną, tačiau vis tiek nebus galima agituoti balsavimo vietose arba 50 metrų aplink jas. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 16, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 25, Kaune 26, Klaipėdoje 22, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Mūsų nesugalvos žaidimo remėjas yra Tevo basutės, tokios patogios, kad nori jas avėti kasdien, nesvarbu, keliaujate miesto gatvėmis, leidžiatės į žygius miške ar šokate vasaros festivaliuose. Tai žaidimo nugalėtojai atiteks pasirinktos Tevo basutės iš Open 24. Viskas, ką jam reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir į 5 klausimus atsakyti per kuo įmanoma trumpesnį laiką. Pabandom. Sveiki. Kas paskambino?
1: Laima.
0: Laima, iš kur jūs skambinat?
1: Iš Vilniaus.
0: Ar esate pasiruošusi nugalėti?
1: Bandykim.
0: Nu gerai, jeigu esate pasiruošusi, taip aš irgi viską pasiruošiu. 3, 2, 1. Kiek laipsnių yra tiesus kampas?
1: Tiesus kampas?

0: O 180.
1: Kuri planeta yra arčiausiai Saulės?
0: Venera.
1: Kiek kojų turi voras?
0: 8.
1: Kuri šalis turi daugiausiai gyventojų pasaulyje?
0: Kinija.
1: Kuri upė teka per Egiptą?
0: Nilas.
1: Laikas. Tai turime 21 sekundę ir dabar pažiūrėkime, kokie tie taškai. Tai laipsnių teisus kampas teisingai, 180 laipsnių. Arčiausiai Saulės yra Merkurijus, ne Venera, tai čia taško nėra. Voras turi 8 kojas taškas. Daugiausiai gyventojų pasaulyje turi Indija, ne Kinija. Ir kuri upė teka per Egiptą Nilas, tai turite 3 taškus ir 21 sekundę. Žinokit, neblogai.
0: Taip galima buvo geriau.
1: Tai visą laiką, žinokit, galima geriau, bet labai jums ačiū, kad dalyvavot. Mes tuoj pat susiklausysim vėl iš naujo, bus tuoj pat antras raundas, o dabar keliaujam su Beatrice daina Jackpot.
2: Reklama. Eteryje. Marija.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 €. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.

0: 3:21. Jeigu manot, kad galit geriau, paskambinkit 18:30.
1: Nesu galvos. M1.
0: Reklama. Grįžtu pas jūsų antruoju raundu, nesuk galvos raundu. Pirmajame mūsų dalyvė Laima surinko 3:21 ir jinai varžusi su kažkuriuo iš jūsų dėl Teva Basučių iš Open 24, nes Teva ir yra mūsų žaidimo remėjas. Paskambinkite 18:30 ir pabandom Laimę. Sveiki. Sveiki.
2: Sveiki. Alo.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Tomas.
0: Tomai, iš kur skambinat?
2: Dabar iš sodybos.
0: Iš sodybos. Geras oras sodyba ir jau lyja?
2: Taip, išgazdino, bet nieko nebuvo.
0: Tai kiekvės, kad niekur nebus ir kad dar saulytė džiugins jūs. Tai jeigu esat pasiruošęs, ar esat pasiruošęs?
2: Taip.
0: Gerai, tai tada bandom. 3, 2, 1. Kiek sekundžių turi viena valanda?
2: Sekantis.
0: Koks metalas vadinamas fe? Ferum.
2: Ferum. Geležis.
0: Kuri šalis garsėja piramidėmis?
2: Egiptas.
0: Kiek dantų įprastai turi standartinis žmogus?
2: 32.
0: Koks yra mažiausias pirminis skaičius?
2: 14.
0: Laikas. Turime 27 sekundes ir pažiūrėkime į taškus. Tai viena valanda turi 3600 sekundžių. Čia taško nėra. Ferum yra geležis. Egiptas teisingai garsėja piramidėmis. Čia taškas yra. Įprastai standartinis žmogus turi 32 dantis. Tai čia irgi taškas yra. Ir mažiausias pirminis skaičius yra 2, ne 14. Tai jūs taškų surinko tiek pat, tik pavėlavo 6 sekundėmis.
2: Gaila.
0: Bet ačiū labai, ačiū, kad dalyvavot. Smagu, kai skambinat, smagu, kai palaikot man kompaniją. Dalyvaujant žaidimuose ir nes tų žaidimų mes tikrai turim daug ir prizų išdalinti turime tikrai daug. Pavyzdžiui, Teva Basutės. Tai vat mūsų dalyviai Laimai atitenka Teva Basutės iš Open 24. O jeigu jūs šią vasarą planuojate keliones, nepamirškite į lagaminą įsidėti Teva Basučių. Jos lengvos, kompaktiškos ir tokios patogos, kad norėsis avėti nuo ryto iki vakaro be baimės, kad nutrins. Teva Basutės puikiai tinka plaukimui baidarėmis ir klentėmis ar poilsiui paplūdimyje. Poliesterio dirželiai greitai džiūsta, padas užtikrina gerą sukibimą net su šlapiais paviršiais, o komforto pakanka ne tik kasdieniams pasivaikščiojimams, bet ir lengviems bei vidutinio sudėtingumo žygiams. Teva Basutės galite įsigyti open24.lt internetinėje parduotuvėje ir fizinėse open24 parduotuvėse. O M1 klausytojams visą Liepos mėnesį suteikiame papildomą 10% nuolaidą Teva Basutėms su kodu NUOTYKIAMS.

sezonas. Vasara su M1. There's a place in this old town.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau būtinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

lieka 15 minučių iki 5 valandos. Čia Coldplay ir Feels Like I'm Falling in Love. Ir dabar pats metas šiek tiek muzikos istorijos. Visai netrukus išgirsite Red Hot Chili Peppers dainą Danny California. Ir šiandien kaip tik gimtadienį švenčia Jack Irons, Red Hot Chili Peppers būgnininkas. Daina pasako istoriją apie Danny, išgalvotą veikėją, kuris simbolizuoja laisvą, maištingą gyvenimo būdą. Jei gimsta skurdžioje aplinkoje, keliauja po JAV, įsiveliai nusikaltimus, gyvena audringą gyvenimą ir galiausiai tragiškai žūsta. Daina pasakoja jos gyvenimo istoriją tarsi trumpo filmo. Įdomu tai, kad grupės vokalistas Anthony Kiedis yra sakęs, jog Danny nėra vienas realus žmogus. Tai personažas sukurtas iš daugelio moterų, kurias jis pažinojo ar su kuriomis buvo susijęs. Šis veikėjas pasirodo ir ankstesnėse Red Hot Chili Peppers dainose Californication bei By the Way. O Danny California tarsi užbaigė jos istoriją. Pasiklausom Red Hot Chili Peppers, Danny California.

0: dienas. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
0: Reklama.

0: Daina dovana.
1: Liekavos 2 valandos iki eterio pabaigos. Iki 7 būsiu čia studijoje, kas visai nesnei galbūt įsijungėte eterį, tai žinokite, kad šį šeštadienį aš praleidau vieną. Vat, gal pasigėdote Gusto balso, tai nepergyvenkite, Gustas tikrai ateis rytoj. Aš irgi Gusto pasilgau, tai jau rytoj susiklausysime dviese. O dabar kol kas noriu labai dedikuoti šitas 2 valandas būtent jums ir jūsų laiškams. Galbūt norite pasveikinti kažką bet kokią progą, galbūt norite, kad aš paskambinčiau ir pasveikinčiau kažkokią progą. Tai galite parašyti laišką m-1.fm paspaudę žinutę vedėjams, jeigu jūs norite, kad paskambinčiau. Aš tikrai pažadu paskambinti, aišku, ne visiems, bet jūs turite mane įtikinti, kodėl aš turiu būtent tam žmogui paskambinti ir jį pasveikinti tam tikrą progą. Tai ir parašykite laiškus m-1.fm ir noriu taip pat dar pakviesti įsijungti mūsų socialinius tinklus, Facebooką, Instagramą, nes šiandien mūsų silkutė Audi 100 nukeliavo į Kauną, nes kaip tik mūsų M1 klausytojai tuokėsi Kaune ir laimėjo konkursą, kurio dėka silkutė buvo įkinkyta ir Arnas nuvairavo jaunikius į bažnyčią. Ir žinau, kad vis dar yra ten, žinokit, tikrai labai įdomu istorija, tai nukeliaukite į socialinius tinklus, pasižiūrėkit, o jeigu norite ir patys prasivažiuoti silkutę ir netgi ją turėti, tai vis dar turite tam galimybės, yra mūsų projektas vykdomas Noriu silkės, kitą penktadienį bus paskelbtas silkės nugalėtojas. Tai yra žmogus, kuriam mes M1 padovanosime automobilį. Tai visa registracija yra taip pat m-1.fm, pamatysite tenai visą tokį banerį Noriu silkės. Keliaukite į socialinius tinklus pasižiūrėti, kaipgi sekasi Silkutei ir Arnui. O dabar keliaujam su Justas pats daina. Tiek to.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną.
3: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
0: Reklama.

0: Daina dovana.
1: Atkeliauju pas jūsų dainą dovana ir turime labai įdomų laišką. Pirmiausia, gal pabandykime paskambinti Rokui, o tuomet paskaitysiu laišką. Bet kokiu atveju paskaitysiu laišką, net jeigu ir nekels Rokas, nes šiandien yra jo gimtadienis. Pažiūrėkime, ar atsilieps.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar su Roku kalbame?
2: Taip.
1: Tiesiog norėjau pasakyti... Rokai, Marija iš M1 jums skambina. Šiandien jūsų gimtadienis girdėjau.
2: Nu, vakar, bet... Kaip...
1: Nu, gerai, tai tada galiu šiek tiek pasitaisyti, va, žiūrėkit.
2: Ačiū.
1: Ar priimsit sveikinimus?
2: Ačiū.
1: Žinokit, šiek tiek stringat, Rokai, ar gerai mane girdit? Rokai!
2: Alo.
1: Va, girdit mane dabar?
2: Aš ir girdėjau, čia iš į Vilnių važiuoju.
1: Ai, tai šiek tiek ryšio problemų. Taip, žinokit, dabar mes jūs girdim, tai jum yra linkėjimai nuo Audriaus. Kaip suprantu, man parašė taip, norėčiau pasveikinti labai didelėse kabutėse naują žentą, Roką su gimtadieniu. Tai pirmiausia, kodėl didelės kabutės?
2: Nu, nežinau, čia gal, ne manęs klausti reikėtų.
1: Gal nelabai naujas žentas, gal dėl to?
2: Nu, nežinau.
1: Nu gerai, tada einam toliau prie sveikinimo. Ženteli, būk rimtas visais atžvilgiais, kitaip suksiu ausį. Ir žinok, dar per anksti mane padaryti dėduku. Štai taip, visa Lietuva ir visas pasaulis girdėjo, Rokai. Audrius tokius linkėjimus perduoda. Visokeriopos sėkmės gyvenime, moksluose ir su mano dukrele kantrybės tau daug taškis. Tai kaipgi čia, ar reikia labai daug tos kantrybės su dukra?
2: Nu, kaip kada.
1: Tai Rokai, jum Audrius siunčia didelius linkėjimus, o mes nuo M1 norim jum padovanoti M1 kojines gimtadienio proga.
2: Ir
1: priimsit, žinokit, Rokai, labai stringat, tai jums linkėjimai ir dar kartą su gimtadieniu, o jeigu jūs norite pasveikinti savo mylimų žmonės, tikrai tai galite padaryti, nueikite į m-1.fm ir parašykite žinutę vedėjams.
0: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini, Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica, Sick Ass.

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Na kągi, įsivažiuoja mūsų savaitgalis, kai kam tik tai prasideda, kai kam jau po truputėlį ir baigėsi. Ir dabar, žinokit, eteryje kartu su manimi yra mūsų mylimas bosas Arnas. Labas, Arnai.
2: Hi, boss.
1: Tai sakyk, iš kurgi mes čia dabar su tavim kalbam?
2: Aš noriu paklausti, kam savaitgalis baigėsi, šiandien dar tik šeštadienis, kam čia gali jisai baigtis?
1: Nu, man gal jisai po truputį baigėsi, aš jau taip jau galvoju apie lovytę, žinai, apie miegutį.
2: Aš šiandien esu Kaune, mes turim tokį fainą projektą, pavadinimu Meilės ratai, kuriame galėjo registruotis visi jaunavedžiai, kurie tuokėsi būtent šią dieną. Burtų keliu išrinkom du laiminguosius, Karolina ir Arūna, ir atlikiau į Kauną jų vestuves. Ir mūsų legendinė silkutė šiandien yra jų meilės ratais, vežioju jaunavedžius.
1: Kokie įspūdžiai būti vat, vairuotojų asmeniniu šoferiu?
2: Ai, nežinau, man atrodo abipusiai labai geri įspūdžiai. Man visada faina pabūti su fainai žmonėm. Žmonėm labai faina pamatyti mūsų silkutę. Tai va dabar kaip tik esam jau atvažiavę į, vadinkim, šventimo vietą, į sodybą. Laukiam grįžtančių jaunųjų, jie dar nulėkia į kitą vietą pasifotkinti. Tai prie silkės įsirikęs didelis, kuris svečių fotkinasi. Fotosesija su silkė vyksta.
1: Aš mačiau, kad ir su tavim buvo kažkokia fotosesija, šiek tiek fotobombinai.
2: Gali būti, nenoriu apie tai kalbėti.
1: Taip.
2: Šiaip mes viską keliam į savo Instagramą, Facebooką, tai galite pamatyti, o vakare, kai jau viską čia būsim pasidarę, tai dar ir faina reelsai mesim iš visos dienos, tai galėsit pamatyti, kaip čia šiandien mums sekėsi.
1: Nu, aš tai žinau, kad su tokiu įdomumu žiūriu tuos storius Instagram'e, man taip įdomu, galvo, oho, ir ten ir, aišku, ir kainų palyginimų buvo automobilių, ten ir šiek tiek prabangesnis automobilis buvo.
2: Rolls Royce'as buvo atvažiavęs galingas, legendinis, išskirtinis, man atrodo, iš tų automobilių gal tik 700 vienetų buvo pagaminta visam pasaulį. Tai džiaugiuosi, kad silkutė lygiuojasi su Rolls Royce'u jau praktiškai. Tai mes su to Rolls Royce'o savininku kalbėjom ar mainomės, tai jis taip labai nesilaužė, sako, gal galėčiau.
1: Okay, tai visai gal verta ta silkutė dėmesio, o sakyk, čia Rolls Royce'as, jisai buvo mūsų jaunavedžių, Karolinos ir Arūno, ar kitos poros?
2: Mūsų poros, Rolls Royce'as yra tėvų surprizas, o silkutė yra nuo mūsų radijos stoties surprizas jiem, bet mes kažkaip gražiai pasidalinam dalį, pavažiavo jaunieji su silkutė, paskui atėdai Rolls Royce'o nuvažiavo po sesiją, o į sodybą dabar mes silkutė parvežėm liudininkus jaunavedžių.
1: Nu, kaip smagu. Šiaip tikrai kviečiam įsijungti M1 Instagramą ir Facebooką, visus socialinius tinklus. Ačiū, Arnai, žinau, kad visai greitai atkeliaus ir patys jaunieji, ar ne?
2: Taip. O visas įdomumas bus sukeltas į vieną reelsą, tai vakare pabandysim dar ir reelsiuką įmest, tai ten galėsim pamatyti, kaip mums sekėsi šiandien visą dieną. Labai smagus, beje, projektas. Tai džiaugiamės, kad prieš atsisveikindami su savo silkute dar ją kažkaip įprasminom ir šitam projekte. Prisipažinsiu, vat vėl prisiminiau ekspediciją, pavairavęs ilgesnį laiką, dėl silkutę. Man ją bus gaila padovanoti, nu kaip gaila, negaila dėl mūsų klausytojų, bet bus liūdna truputėlį.
1: Taip, šiek tiek ašarėlį išleisi vieną kitą.
2: Bus.
1: Nu, supratau, tai gerai, ačiū tau, nebetrukdo mes, smagu, ačiū, kad tos atsiliepiai.
2: Tai gerą atėjo, dabar čia šalia yra nemažai svečių, gal galiu paprašyti, nežinau, kokią nors frazę pasakyti, mylim vieną.
1: Prašau.
2: Ar galim visi garsiai pasakyti, dabar esam tiesiog animatorį, mes mylim vieną.
1: Nu, beveik girdėjosi, šiek tiek, ta prasme, aš supratau. Tai gerai, Arnai, ačiū tau, iki, dar susiklausysim, o dabar aš kviečiu visus šauti dar vieną muzikinį espreso, Becky Hill, more.

0: savaitgalis su M1.
1: Na kągi, liko vos valanda eterio, net ir šiek tiek mažiau. Ir tą paskutinę valandą vis dar labai noriu dedikuoti jūsų laiškam, jūsų sveikinimam, pasikalbėti su jumis. Tai labai laukiu jūsų laiškų, jeigu norite kažką pasveikinti, m-1.fm paspaudė žinutę vedėjams. O dabar dar keletas sveikinimų. Sveikinimai mamai Sandrai su gimtadieniu. Ji yra nuostabi, visada labai stengiasi dėl visų ir yra nuostabiausia mama pasaulyje. Noriu pasveikinti savo brolį Dovydą 27 gimtadienio proga. Tai vat norisi praskaidrinti nuotaiką šią smagią dieną, nors ir Telšiuose lyja. Tai linkėjimai Dovydui. Noriu pasveikinti vyrą su laisvu savaitgaliu, liko vienas namuose. Noriu pasakyti, kad labai pasilgom dukrytę, sako myliu. Linkėjimai vyrui Edvinui. Prašome pasveikinti būsimą nuotaką Rūtą, kuri švenčia savo mergvakarį. Sveikina draugės mergvakario merginas. Rūtai linkėjimai ir gerų vestuvių. Taip, norėtume pasveikinti Kristiną, vyro brolio žmoną, su praėjusiu gimtadieniu, kurio tikrai nepamiršom ir tikrai pasveikinsim. Pasirašo Dovydas ir Almantė. Jeigu ką, žinokit, tikrai pasveikins dar ne vieną laišką man parašė, sako, mes tikrai pasitaisysim ir atvažiuosim. Ir pabandykime pasveikinti, draugę Simoną. Pažiūrėkim, ar atsilieps mums.

Na, atrodo, nepavyks man prisiskambinti. Tai bet kokiu atveju linkėjimai draugiai Simonai. Sveikina Deimantė ir Deimantė sako, mes bendravom labai artimai apie 20 metų ir paskutiniu metu mes kažkiek atitolom, tai norėčiau pasveikinti su artėjančiu gimtadieniu, kuris bus Liepos 22 dieną ir pasakyti, kad labai labai myliu. Ir paskutinius laiškus Arunėlė, gal jau laikas baigti mašinas remontuot, laukiam prie stalo. Tai iš tikrųjų, Arunėlė, gal jau laukiam prie stalo, aš toliau keliauju su muzika ir lauksiu jūsų laiškų, jeigu dar norite kažką pasveikinti.

0: Reklama.
1: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
2: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir

0: Savaitgalis su M1.
1: Turime visai įdomų sveikinimą. Pabandysime prisiskambinti pareigūnui Lukui. Nes šiandien yra jo gimtadienis. Šiandien labai nemėgsta žmonės atsiliepti, bet pažiūrėkime, gal pavyks čia.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Su kuo kalbu?
1: Ar su Luku kalbu?
2: Taip.
1: Tai žinok, kad norėjom pasakyti. Jums skambino Marija iš M1.
2: Taip.
1: Lukai, žinokit, jūs nori pasveikinti pietinio draugai su gimtadieniu. Šiandien jūsų gimtadienis, taip?
2: Taip, mano.
1: Ar nustebino pasveikinimas?
2: Nustebino.
1: Girdžiu šypseną balse, tai pietinio draugai čia artimi draugai, ar ne?
2: Taip, artimi draugai.
1: Kiek laiko jūs jau pareigūnas esat?
2: 20 metų dabar.
1: Ar patinka?
2: Patinka.
1: Dabar kaip tik darbe esat. O sakykit, taip labai ilgai neužlaikysiu, bet kodėl pasirinkot pareigūno kelią?
2: Patinka padėti žmonėm.
1: Mhm. Nu gerai. Gerai, man patinka šitas atsakymas. Gerai,
2: tai... Veikla, daug veiksmo.
1: Daug veiksmo būna.
2: Mhm.
1: Tai gerai, Lukai, aš jums labai netrukdau tarnybos metu, bet noriu atsiųsti dar ir M1 koinės gimtadienio progą. Ar priimsit?
2: Priimsim.
1: Gerai, Lukai, tai dar kartą su gimtadieniu ir linkėjimai jums ir pietinio draugams. O štai tokie, tai jeigu dar norite pasveikinti kažką, mylimus draugus, artimuosius, mylimuosius, galite parašyti man žinutę m1.fm. O dabar, žinokit, visai netrukus išgirsite House of Pain kūrinį Jump Around. Pats metas atsukti laiką atgal ir Jump Around tapo didžiausiu House of Pain hitu iš pradžių, kai kurie įrašų kompanijos žmonės nenorėjo jo leisti kaip singlo, nes nemanė, kad daina bus sėkminga. Tačiau po išleidimo ši daina tapo pasauliniu hitu ir iki šiol yra viena populiariausių dainų sporto renginiuose bei arenose. Jie ypač išgarsėjo kaip Wisconsin Badgers, amerikietiško futbolo komandos tradicija, per pertrauką visas stadionas tiesioginė prasme pradeda šokinėti.

0: Žalia šviesa.
1: Na kągi, po truputį artėja į pabaigą mūsų šeštadienio transliacija, gyva transliacija. Man gera buvo būti kartu su jumis šiandien, daug ir prizų išdalinom, ir pasikalbėjom, ir daug kažko ir naujo, manau, kad išmokom. Dabar liko ką? Paskutinis pasispardymas, žalia šviesa, jums reikia išrinkti vieną iš trijų dainų, kurios turėtų netrukus nuskambėti eteryje, ir tam reikia bent jau dviejų balsų vienai dainai. Tai pasiklausom mūsų kandidatės. One Direction, One Way or Another.

0: Jessica Shy pajautė. Pitbull feat. John Ryan, Fireball. Na kągi, man reikia jūsų tiesiog skambučių balsų 18.30, labai laukiu. Sveiki. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambina?
1: Vytautas.
0: Vytautai, iš kur skambinat? Matau, kad nelietuviškas numeris.
1: Didžioji Britanija.
0: Kas Didžioji Britanija gero? Kaip pas jūs oras?
1: Karšta jau visą mėnesį.
0: Karšta visą mėnesį. O nusimato kažkokio lietaus ar atvėsimo?
1: Ne, ne.
0: Žinokit, šiek tiek užstrigot, Vytautai. Nelabai girdžiu jūsų. Vytautai, ar dar esat čia? Nebėra Vytauto. Na, gerai, tai tada pabandom kiti. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Pausina paskambino.
0: Tai sakykit, už kurią dainą balsuojat?
2: Mes pasuomus, bet bulio dainą, bet jeigu galima, aš dar labai labai norėčiau pasinaudoti eteriu ir pasveikinti savo sesę. Su gimtainiu, tai Lėja, labai sveikinu.
0: Tai to...
2: Ir parinkom tau dainą.
0: Oi, taip, taip gerai, tai jis va, dar.
2: Tai va.
0: Gerai, tai kelintas gimtadienis?
2: 13.
0: 13, Lėja, su 13 gimtadieniu. O Lėja, irgi nori pitbulio?
2: Žinokit, važiuojam iš gimtadienio, atskirom mašinom, tai tikiuosi, kad nori.
0: Ai, nu tai gerai, tai nežinau, kaip dabar jūs pasakykit man, kaip darom. Ar tiesiog grojam pitbulį Lėjas gimtadienio progą, ar dar palaukiam vieno balso, gal kažkas dar prabalsuos?
2: Jeigu turim galimybę tiesiog pagroti, tai pagrojam.
0: Nu gerai, tai tada į Lėjos gimtadienio progą nuskambės pitbulis Lėjas gimtadienio. Ačiū už skambutį. Na kągi, o aš su jumis... Manau, kad atsisveikinu. Dar būsiu čia tikrai, bet man buvo gera su jumis. Gal tiesiog pasiklausom to mūsų mylimo pitbulio. O jeigu kas eisit į koncertą, parašykit. Savaitgalis su vienu.

sezonas. Vasara su M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiais metais pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo norų sulaukta daugiau nei 8000 prašymų. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas sako, kad iš jų beveik pusė asmenų pareiškia norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o kiti sudarius sąrašus išreiškia norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Balčiūno teigimu didėjantį savanorių skaičių lemia ir geopolitinė padėtis ir nuo šių metų pasikeitęs įstatymas, kuomet jaunuoliai šaukiami atlikti tarnybą iš karto baigė vidurinę mokyklą ir didesnės išmokos savanoriams.
1: Jeigu pirmą pusmetį mes šaukiam galbūt daugiau tie, kurie praeitais metais buvo pradėję pašaukimo procedūrą, sveikatą pasitikrinę, tai antrą šių metų pusmetį tikrai didžioji dauguma šaukiamų yra tie, kurie šiais metais baigė mokyklą. Kaip tik dabar baiginėja įtikinėjami atistatai ir ruošiasi galbūt stoti į aukštasias mokyklas, nes nėra draudžiama ir jaunuoliai gali stoti į aukštasias mokyklas ir įstoja sustabdyti, pasiimti akademinės atostogas, atlikti tarnybą ir po to grįžti į tą vietą, kur įstojo ir tęsti ar pradėti studijas po tarnybos. O kitiems svarbus dalykas, kad galbūt bandys stoti, gal pritrūks balo, tai atlikta privaloma tarnyba dar suteikia papildomą konkursinį balo.
0: Taip pat į 3 mėnesių privalomąją karo tarnybą šaukiami aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių specialybės yra itin reikalingos kariuomeniai, bet kurių ji nerengia pati. Planuojama pašaukti 90 tokių asmenų iki 31 metų amžiaus. Tai bus medikai ir sveikatos priežiūros specialistai, inžinieriai, aviacijos specialistai. Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, jog savivaldos rinkimuose, kurie vyks kitų metų vasarį, laukia pokyčiai. Mažinamas kandidatams į merus reikalinga sumokėti užstatas. Komisija nespausins ir kitaip neplatins kandidatų programų, jeigu joje pateikiama informacija, kuri paneigia pamatines konstitucinės vertybės, prieštarauja Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, arba joje skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga informacija. Taip pat nebegalios draudimas agituoti rinkimų dieną, tačiau vis tiek nebus galima agituoti balsavimo vietose arba 50 metrų aplink jas. Vokietijoje atsistatydino valdančiosios krikščionių demokratų partijos parlamento frakcijos vadovas Janas Panas, išaiškėjus, jog jam gimė surogatinės motinos išnešiotas vaikas. Vokietijos krikščionys demokratai nepalaiko surogatinių motinų. Vokietijoje tai neteisėta. Patyręs spaudimą politikas pareiškė, jog jo asmeninė laimė yra nesuderinama su politinėmis pareigomis. Vidurnaktį prasidės pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas, tai yra varžybos dėl trečiosios vietos. Jame susitinka Anglija ir Prancūzija. Tuo metu finalas, kuriame žais Ispanija ir Argentina, prasidės rytoj 22 valandą. Sekmadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 16, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18, o dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune 26, Klaipėdoje 22, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: M1. Reklama. Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk...
1: Noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.

0: siellä.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.

Vienas. Reklama. Šią savaitę Vieno Top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini, Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica, Sick Ass.

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Vasara su M1. Vasara su M1.

sezonas. Vasara su M1.